thế kín, mà ta chưa đến cái tin, có gặp tao chết nhé tin, quên và đột phá kín tao vậy, chỉ quên em tao vậy, đi qua dọc ta ắt sẽ vậy, hey.